0: اوکے چی دینې لا واس زمونږ سلور قسمه چې کوم صابون دی پاغي کې د جاسمین والا د چمبیلی والا د ګلاب والا د مالټي والا د لیمبو والا زمونږ چې نور کوم دوه قسمه پروډکټ دي د اغه انتخاب تاسو د ځان لپاره کولی شي اغه یو تاسو له ښکلا درکې یو تاسو سکین ته نقصان نه ورکې یعنی تاسو سکین الټا خسته کې نقصان هم نه ورکې او انشاءالله دا اغه چې کله تاسو استعمال کی تاسو له پته لګي زمونږ دوه قسمه هي ریمور د الویرا والا د فلاور والا انتخاب تاسو کولی شي دواړه چکم د بهترین رزلټ دی پکې او پنش برابر بدبو پاغې کې شامل ده انشاءالله انتخاب به یو زلا سیمه د هر پروډکټ تاسو کوي رزلټ زمونږ کار دی انتخاب تاسو کار دی سبا بیا ملاقات کو سیدھا نا سیدھا ساملو دی پروگرام تھا انتخاب دی ازنا کاسمیٹک پاکستان بلوی اللہ مسفارم دلوی اللہ پامان ازنا کاسمیٹک زندہ باد وانائی والا چانگ والا پائندہ باد
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal. You are listening to Radio Amal Network.
2: We got more hits for you, so

نو زما عزت مندو د کور مشر نه وستا متعلق چې دې تفوس کیږي ما ته تو بای تا د خپل لور نه خو د خپل خزینه د خپل خور نه د خپل مور نه د خپل خزینه دا هم مطالبه کولا چې روټۍ په خدا او کنا په وخت ولې نه ده پخا ما ته په ټایم ولې نه ده ملو کپړې مې په ټایم ولې نه دي ایسري سپلای مې په ټایم ولې نه دي چې دی زما جوړه کې چې دی تڼۍ ولې نه شوه اچولې شوې ها دغه ټول تپوسونه چې ته کې تا کله د دې خپلې بچۍ نه دا تپوس کړی دی چې دی ماښام ماسخوتن یا سحر څه ټایم هم تا ته روټۍ اخلې ده او تا ته دا تپوس کړی چې بچیا مونځ دې کړی دی ښځې تا مونځ کړی دی او که نه لورې تا مونځ کړی دی او که نه دغه وخت کې که ستا جواب تا ته جا جواب ملاویږي په نا سره نو په کار دالی چې تا د سره احتجاج وکې او تی چې یو سا ستا د لاس روټۍ نه خورم ځکه مونځ دې نه دی کړی مونځ اول وکړه بیا ما ته روټۍ راوړه دا زما عزتمندو چې څنګه عام روټین کې مونږ د هر یو شیز تپوس کوو داسې چې دی د دیندارۍ متعلق هم تپوس کول پکار دی الله رب العزت دی ما تاسو ته په دغه خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.

0: کسی تاسو زموږ خور په فرمایش باندې دغه غنه واوري ده. السلام علیکم. جی زما خور سړی ماشه نه سی الله دې قدر او خوشاله شي قدر من شي. سو خبرې کوي د کوم ځای نه؟ احسان الله بھائی اول تدا و شوا کنه چې کوم سندره ورې دل غوړي بیا نور مایلس کوي. خوش
1: نصیب والا سندره
0: اوس می دلیس کړه اوس می ما هو بلک کړه سی بل غنا رته و شوا
1: بل خاکسار والا
0: خاکسار والا غنا خاکسار والا غانی خو نشته کنه نیٹ باندې نه ملاوي شي مشتره
1: کرن خان والا
0: کرن خان بدر تپلی کوم سیده پروگرام اور کرن خان در تپلی کوم سیده چی ډیره مننه چې خوشحاله شي قدر من شي. یو جهان مننه کرنهان په واس چې کوم دغه ناراضه دغه غنا در سره پلی کوم سی دا ووره د کرنهان په واس کې بیا رزو تاسو پروګرام شي نور خبرې ترې کو کوشش کوي چې هغه سندري غوړي چې کوم معیاري وي او چې کوم دغه رقم د ریډیو د کور د اوریدلو قابلیت وي.

اوکې زی دا زما په خیال د انډیا سونګ دی چې زما خو ری تاسو د انډیا سونګ فرمایش کړی دی نو بهرحال معذرت سره چې چونکی مونږ ته هغه اپروول نه ویزي نو د پیمره طرف نه نو معذرت وکړو چې ما انیلا زما خو په فرمایش باندې به د ګلفانې کنه واورو سي.

اوکے چې کله براشه په پښتنه د بیماری یار عمر می تیر شو تمامي په انتظار یاره د برښنا سمخور په فرمایش باندې و چې بایجان د زوبنواز چکم سونګ د خپل کې زیره زیدا ووره

اوکې سي د دین له واده زموږ خور فرمایش او سي بختوره چې کوم فرمایش کړو نو دین له واده سي د خوريخان په فرمایش باندې راځي دغه غنه واوري سي.

کسی ولا می دلوی لار بیرم ز داسی د ډیر کانو تیرې مل چې د دین لوا د منل زما خور په فرمایش باندې شفاروک دغه واورې ز سفاروک چې کوم ټاپی دي زی د واورې رسې رسې بیا راس

کیسې اوریدونکو ټایم سره ختم شو. که پروګرام کې د چا فرمایشونه موږ نه پوره کړی نو غټور نه غوړو بخښنه مو حضرت کې چیرې ژوند وو سګن او فوق له سګن تلې روتلې سي نو تاسو سره بیا د مو ملاقات کیږي د شپې لسو بجو باندې او د دین لوازي پکرک باندې چې کوم د کنه 2 بجو کې چیرې تاسو مو اوریدل غوړو نو amanradio.com ته بلاړ شئ زی ګوګل سرچ کې باور کې amanradio.com مالته کې بسر کې جین او کرک او ټانک په دواړو لینک باندې زما پروګرام اوریدل شئ سي سو بل حال متروکې جزت چې چې ته اوسې خاد اوسې آباد اوسې خپل رو نازمان په دواګانو کې اوسو تیزی کچا ها فرمایش نی پوره شوی نو غټول ته زما طرف نه د غپلار د غیونزم دی رسره چی چې د پلار قدر وکي د پلار عزت وکي او پلار ته چکم د مینه ورکې نو د ما طرف نه د غپلار نظم ټول ورونو خیند ته ډالې سي.

او کیسی وی زما د جړه د کوټی ور نه وه ایسا ما د جړه د کوټی ور نه وه او خیال دې اوس ناراضی چکر نه وه ایسا ما د جړه د کوټی ور نه وه خیال دې اوس ناراضی چکر نه وه او د حدیثو سره اوس ساشي سره د حدیثو سره اوس ساشي سره کوم میواده چیل مر نه وه د حدیثو سره اوساس چې سړی کمه میوه ده چې لمر نه وهي او پکت کمت کې د جانان خوندې دی اے پکت کمت کې د جانان خوندې دی دا سړی پوی کې سین اختر نه وهي اے پکت کمت کې د جانان خوندې دی دا سړی پوی کې سین اختر نه وهي او هغه ته وایا پیغمبر منا یا هغه ته وایا پیغمبر منا او تلے تے امن تے دشر نہ وہی یہ ہا تے وے پیغمبر ہو منا تلے تے امن تے دشر نہ وہی او شیخ کد خپل بیان دلیل نہ لری شیخ کد خپل بیان دلیل نہ لری چخ دی ہسی پ ممبر نہ وہی شیخ کد خپل بیان دلیل نہ لری چخ دی ہسی پ ممبر نہ وہی او اقبال اڈیری تجربے مو وشوی اقبال ڈیری تجربے مو اشوی نور مدی حلق پا باور نو ہے اقبال ڈیری تجربے مو اشوی نور مدی حلق پا باور نو ہے زما دڑ دے کٹی بار نو ہے خیال دے اس نے راضی چکر نو ہے او پکت کمت کے د جانان گوند دے دا سڑے پوئی کے سے نختر نو ہے او شیخ د خپل بیان دلیل نہ لری شیخ دے ہسی پ ممبر نو ہے او اقبال ڈیری تجربے میں وشوی یہ اقبال ڈیری تجربے میں وشوی نور مدی حلق پا باور نہ وہی اقبال یہ اقبال ڈیری تجربے میں وشوی نور مدی حلق پا باور نہ وہی نور مدی حلق پا باور نہ وہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نگهلی احترامات می قبول کی ایسی گل گلو اوریدونکو امید لره چې تاسو بالکل ټیک ټاک ایسی زګ جوړ وای او د زندګۍ نه مزید خپل برخه خوندونه او مزیو خلې سي او ماته ویل شي تاسو رور تاسو به ځان تاسو رور جان نازمان اور پکم کم زکه زما واسه ورېدل شي ټول ته هر کله سړي وشي آیا او د دین لواځي د چا په کور شي خوشالياني روغلي دي سي او چې کوم دوک نه غټول ته وایم چې الله تعالی دې تاسو په ژوند شي نوری خوشالیانی هر ولی سی امین سم امین سی او دا خوشالیانی دی هدی تو سی ډیر ډیر مبارک شي او د دین له واشي کې د چا په کور کې مشمان پیدا شي وی دی کنه شي مشمان رغلی دی سی او رغه کور ولې کوم دی کنه ټول خوشاله دی سی نو درته وایم مل چی دغه مشمان مو ډیر ډیر مبارک شه خو ګوره سی میټیانو کې مهیر نه کې شه سی میټیانو کې خپل روح پر وایزان نازمان مخې روي سی اسی نے بس نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان

programa na Aurecia, a chicalada, a fachete MC, do Mitiano TMC, dançando na Hersha, a Heravoi Mimansi, a outra Dini Lavasi, a Chapo Kurshi. د چاپ کورشي غمرو غل ده کنه سی غوت وای چې الله تعالی دې توسي د پدې من دې صبر جميل نصیب کې امين سو مامین سي او الله تعالی دې جی الله تعالی دې تاسو پر ژوند شي نور غمونه دردونه خون نه راولي سي او الله تعالی مې تاسو ډېری ډېری ډېری خوشاله چې کوم د غوشي دي خاصي او وي کنه مې خر غم پسې چې کوم د کنه خوشي روسي کنه سي هر تکلیف سي باسي کوم د کنه راحت وي سي نو پرشن کې شي ماخه نو ټینشن خبر عزیزی کنه بیا راشی وی نو ٹینشن کنه ٹینشن ماخ لیسی چې سو هم کیږي کنه خدای کې چې خو خدای یو کار کوي کنه سی نو به تاسو ویلی پریشان کیشه نو په هر حال کې جگم د کنه الله تعالی شکر وباس انسی او الله تعالی چې یا الله په دې کې به خیر وي خاصي دې تو په دې کې ها خیر وي سی چې کم څه تک وې کنه او په دې کې به دی الله تعالی دې موږ خیر وي چې ته وکړل سی نو ولا تلا چې کوم د کنه هر وخت د خیر دعاګانې کوي ټیک دي سي آها تورې زلفې سپین رخسار زما وا وا وا وا آها وا وا سي روټین شن شیمپو لګوي کنه سي چې وشته مخشلی شي مسیدور شي او ویش دشي کنه سي بیا وای شي وا وا وا وا لکه څنګه ګلپان هي کنه سي چې تور زلف سپین رخسار سم واړ کنه سي چې وشتان بروبار شي سي مسیدور شي نو بیا هو انتخاب وکي سي دی ون اینڈ وول از نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان شیمپو نو ټینشن او هیر ایل سي واړ کنه سي چې وشته مو همیشه همیشه د پر چکم دنګنه مضبوط کی سي مضبوط والی وب کی سي وشته مو چکم نه خیشي نه وشته مو دګن شي وشته دي شي کنه بالکل جی بیا بس ضرور ضرور اسی ملا وے سی زم گن ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شیمپو خاصی زما واس پکم کم سے کور وے ہسی شب متوی جی کم د کلی الکو ہلک دی گنا سی تو امن ریڈیو کرے کا واس پکم کم الکو شی ور دل ایشی پکم کم الکو کی تسی دمو آواز اور وے سی پروگرام اور وے سی پروگرام چکم نے انجے کوے پروگرام نه خوندونه او مزه چې کوم د خپل په کم کم الهکو کې د مواز بالکل صفا ورېدلې شي شوه مته وي سي ده کنه سي ز ټولو نه سي ز د ټولو نه دا یو ریکوست کوم سي چې ګوره دا پروگرام تاسو کوم به وای خسي تا وړه کنه چې زما مجلسونه د مو مجلسونه د تو سره کې شي کنه دا غشنه روان وي چې بیا به څه کوي سي په دې نه کېږي کنه چې تاسو ماته کارو کې ګرو نظم ار بای اواز دښلې ده سي نه نه نه سی بلکې صاحب زی پروڈکٹس به راخلی سی پروڈکٹس به استعمال وای سی دکنه سی که څنګه نعمت الله وای بچدین صاحب که څنګه سی ها حمید بھائی لکه داسې دوکنه دوکنه لکه فیضان او رکسل ہے سی پته دینه لګی چې چیتا ہے چیتا نه روپیدا شه سړی سی موږ نه ری وو کنه سی ګوره فیضان فیضان فیضان فیضان بالکل ورکسل ہے دکنه سی اته دینه لوا چې کوم سمخ فین دی دکنه سی نمونه مو فلحال چکم ده رنه ویریشی و چکم ده کنه ریگولر بیس که کال کوئی دیتو سی نمونه با همو تیوز چخا سی بیا با انشالله سی دیتو سی نمونه مو تیود وینو بیا با پروگرام ستار که چی روسه کن بیا با دیتو سی نمونه آخله کنه سی ایوی خور نمره تیوده دو چی زمان چکی ما خور دو کنه سی خب آهر الچیزی هنده دیرا چخا سی بای زتالا اینام درکم ازی اینام اینام آخا نو تینشن که کنه سی ٹینشن شی بہ نام دل در کے وشاد ویسے ویلکم بائی سی بولے بنا رکھا وے ہنسی ٹینشن زمش پر پروڈکٹ سی کنا سی نو بالکل شی دی خپل رور دی خپل بی جان دی خاطر ازی دی کم من دی توسی کور اغه پروڈکٹ سی کی دی توسی کور ضرورت تے کنا سی اوب بس چھ کنا روڑے ازی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چھ کم پروڈکٹ سی دا بچکم د کنه تاسو راخلی سیملوي په دې وجه باندې به دا پروګرام د غشنه کنټینیو وي روان به کچری تاسو د موږ پروډکټس سره مینه نه کوي سی نو بیا و تاسو به جان بنه کنه سی دا که سوز لاله مزي لاړو مزي خو چې کوم د کنه تاسو مینه راکې سی زه غواړم د خپل خوین درونو مینه غواړم مزي سپیشلی چې کوم دور درازي لکې دي چې هغه ته وایم چې تاسو انتخاب وکړي رواخلی د خپل رور د خپل بی جان نازمان پروډکټس د نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس سید کنه سی زرهون کلی ولا سی چوکاره ولا امبیری کلی ولا سی
لتمر لنکمر ولزی او د دینه لوځ چی تیری والا تیری ولا سننګ ایشې جوړی هانی ټیلر زما خوره ټیک ده کنه چی دینه لوا میټه خلو والا تحصیل ولا چی د جمع والا کند خدی هیل کند بجهیل ته پیو کند شګل واغر دبری لواغر د دینه لواسی سر کې لواغر کندو خیل چ نهیل فکر آباد سیف علی بانډا کی د سومره علاقې دی کنه سی ماما نیل واغر تاسو بس شګو ایسی انتخاب بکو ایسی جنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان انتخاب بکو ایسی ما ته بس شګو ایسی مو سره بس سپورټ کو ایسی غوړې کنه سی کی تاسو مخ خوشلې شې سی د مخ دانې د غونا تیر سری چې آنی په مکمل توګه ختم شي سی لری شي نو بیا بس شي کوي سی بیا بنو ټینشن کاسمیٹکس او پاکستان پروډکټس کوم نه نارو خلې سی سیملوي به سی ان شاء الله تاسو به رزلټ هم لوي شي تاسو به خوشاله هم لوي شي او دې تاسو مخ بحق شلای کی شي شاته سی اوس به ډیر خلک چې مننه ازمان مې نمبر فشه نشا وې کنه چې په کم نمبر ته تمش کال کولای شو په کم نمبر ته تمش اس ایم اس کولای شو نو مو سره دوی نمبر دی خچي دې تاسو ته خلک ته پر ما سره دوی نمبر دی چی په کم نمبر باندې کوم د تاسو مو ته کال اس ایم اس کولای شو هغه زون سره نوٹ کې سی 0331 34 38 339 بندے جی کی مدو کنا تسی مت کال حق والے شی سی مس حق والے شی دے دین لوازی سچا سر زنگ نمبر دی 0313 785 1884 بندے ہاں کال سی مس کے والے شی خاص 0313 785 1884 دے دین لوازی 0331 36 38 339 بندے مت سک والے شی متا دغه نمبر باندې کال سی مس کے والے شی 0331 36 38 339 ٹھیک دیکھے نا سی لش صاحب رو کے خاصی لش ریلیکس خاصی زدر تشوکنا چبیا تو سے متکال کے والے شی ٹھیک دیکھے

چې څوک د کرک نه روان دي سي یا کرک ته روان دي سي په لیارو دي په ریډیو شي دیمش پروگرام اوري خاصي او بیا ریډیو په ګاډي شي لګولې ده او ټول ته دا ډالې خاصي انځ

اوکے زیبل کلر سره خبرې کو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو زموږ آواز رسی کنه جی جناب ډیره مننه تاسو کال سے کم نه کنه غا ڈراپ شو چې کله تاسو کار کوي اردن کو کوشش کوي چې تاسو سیګنل پورا وي خاصی سیګنل تاسو نه پورا نو بیا دیمش ته تاسو خبرې په صحیح طریقے سره نه کې شي نو ټینشن کا اسمیډکس پاکستان پروگرام دی نو کوشش کوي چې تاسو سیګنل پورا وي دیمش ته تاسو خبرې بیا په صحیح طریقے سره چې کم دغه وشي او دیمش ته تاسو خبرو تر من یو بل من پوي شو خاصی

زه انسان يم خطا ورانه وشي سترګي واړوا غنا ورانه وشي او په محفل کې داسې مړمړ مغږیګا زه شاعر يم وا وا ورانه وشي او په میسجنو کې ملکا قربان قربان کور کې يم غډا ورانه وشي السلام علیکم السلام علیکم اینڈ

هرچا تما کوا زما د سادهګۍ خبرې ارچا تمکوا زما د سادهګۍ خبرې پخپل خان د کلیکور ربور مخندوا السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اور دن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او تاسو ورور حاضر دا عمر داود ل پروگرام د امن مازیګر سره امید د چورو میناوال دی وخت چې ما واز اوري ټول بجګ جوړ خوشاله سوکاله عزت او د سیادت پجامه کی وی ز ټول اوردونکو ته چې چیرته چیرته د ما آواز اوري چیرته چیرته ما اوري لچا چا سره اوري لای ګوشي اوري ټول ته ز پخپل پروگرام دامن مازیګر چې ارکله خوش آمدید وایم وایو کنا ګران اوردونکو چرنګا حالاتی چرنګا واقعیاتی چرنګا مو ژوندا چرنګا مو منټان دی سکندان دی ورځې شپې مو شې دی چرنګا چې تاسو ته پته ده نن دې هفتې ورځ ده نو بالکل هرې هفتې په ورځې پانچ نه واخله چھ بجې پورې د امن مازدیګر پروګرام چې ما او تاسو چې کوم ده په دې پروګرام چې ملاقات کیږي نن هم بالکل زه په خپل پروګرام چې حاضر یم په دې پروګرام چې به ګپې شپې لګي تاسو به هم راجو په ما سره او په دې پروګرام چې شرکت کوو دې نه علاوه ما پروګرام ته یو وړوکې غونې ټاپک هم راوړه ده په هغې باندې به هم تاسو ما سره خبرې کوو گران اوردونکو بالکل ما چې کم نن دې پروگرام ټاپک تا هغه ټاپک باندې به زه هم خبرې کوم دې نه علاوه تاسو به هم راجو په دې ټاپک به ما سره خبرې کوو تاسو به بالکل هر چا به اورېدلی چې اتفاق چې برکت تا نو بالکل نن چې کم ما دې پروگرام ټاپک تا هغه دا ده چې اتفاق چې برکت تا نو بالکل موږ به نن په خپل پروگرام چې په دې ټاپک باندې خبرې اترې کوو

ګران اردوونکو بالکل تاسو به کتلی چې ګوشي یو انسان چې کومه ده په معاشره چې هیڅ هم نسي کولی بیا چې هغه سره اتفاق وکړي په خپل کور کلی چې یا یاران دوستان یا په کور چې کومه ده وروڼو من چې اتفاق راسي نو بالکل بیا ډېرې غټې غټې خبرې وي خو هغه ډو پره ډېرې زیاتې اسانې سي نو بالکل دو چې کومه هم دو کور چې مسله راسي یا چې دو باندې چې پریشانی راسي نو بالکل دو پاپس چې په کور چې اتفاق وي وروڼو اتفاق وي وروڼو یا ترونو یا چکم دا خاندان اتفاق وی نو بالکل کدو باندې ډیره غټه هم مسله کیسه راسی نو بالکل دو په اتفاق سره هغې ته مشوره وکړي او په اتفاق باندې هغه مسله ډیره په اسانه باندې حل کړي. دې نه علاوه ګران اردوونکو الله تعالی موږ یو بل مدد دپاره او تاوان دپاره پیدا کړي وو چې کله یو خاندان یا مالی کلی چې یا قوموال یو بل سره له محبت او احتیاط سره اوسیږي تاسو به کتلی نو دغه سره قوم او کلی او خاندان چې سکون خوشحالی او کامیابی راځي لیکن چې بیا کله په دو پزلو چې اولاد نه کوي چیرې نفرت اسد یا ضد راسي یعنی پیدا سي بیا هغه سره معاشره تباهي طرف ته روانه سي نو بالکل کومو چې او کومه د پکلو چې یا په خاندانو چې خوشحالی چې راځي نو یو بل مدد سره راځي بالکل په زندگی چې آج چوک یو بل سره مدد کوي یو بل په کار باندې راځي یو بل سره اتفاق سره چې کومه دا خبرې حل کوي نو بالکل په قوم چې یا په کلی چې یا په خاندان چې مینه محبت او اتحاد راځي. دې نه علاوه که بیا په کورو چې کومه دا خپل وروڼو من چې یا والدینو سره یا خپلو تربرو سره عزیزانو سره یا په مالی چې یا په کلی چې بیا کله په زړو چې نفرت راسي اسد راسي ګوشي ژوند تیرولو ته کیسه راسي یعنی اتفاق ختم سي او اتفاق نه وي نو بالکل دې سره بیا په زړو چې نفرت جوړیږي اسد راځي او ضد راځي نو بالکل بیا دې سره معاشره تباهي طرف ته ځي. معاشره نه دا مراد دا چې په کم کور چې اتفاق نه وي وروڼو من چې یا تربرو من چې یا خاندانو من چې دې نه علاوه په کلو چې اتفاق نه وي نو بیا دې سره چې کومه ده نفرت راځي او بیا معاشره تباهي طرف ته ځي. بزرگان فرمایي چې یو او یو ګیاره سي یعنی یو چې کس وي هغه سره یو بل ملاو سي نو بالکل دا ګیاره سي نو بالکل اتفاق به موږ نن په خپل پروګرام چې به دا خبر کوو چې اتفاق چیشته وایي. تاسو به کتلی چې په کم کور چې والدینو من چې وروڼو خویندو من چې یو بل عزت کوي بیا هغه کور نه جنت جوړ سي. بالکل چې څوک چا په خپل کور چې د والدینو سره وروڼو خویندو سره د یو بل عزت کوي په اتفاق باندې زندگی تیروي یو بل سره مشوره کوي او یو بل سره د مسلو حل کولو کوشش کوي بالکل جان ته ژوند نه تیروي نو بیا هغه کور چې کومه ده خوشحالي راځي او هغه کور نه چې کومه ده له خوشلت نه ډک سي له مینې محبت نه ډکیږي بیا په کور چې مینه محبت پیدا سي ژوند تیرول زندگی تیرول اخ کور چې آسان سي نو بالکل اتفاق چې دا ادا ډیر زبردست چې کوم ده هغه دا چې لکه په کم کور چې اتفاق راسي نو بالکل تاسو به کتلی په خپل خپلوانو چې یا چې کومه ده په موالې چې په کلو چې جن کورونه داسې چې هغه په من چې ډیر زیات اتفاقي هرې خبر چې کوم هم په دی باندې په دو باندې پریشانی یا چې کیسه راسي نو هغې باندې دو سره چینی ټایم راوباسي په هغې باندې مشوره وکړي چې دا کیسه موږ باندې راغله ده دا تکلیف دا کیسه راغلې ده نو بالکل دو په اتفاق باندې هغې ته مشوره وکړي نو بالکل چې کله دو اتفاق وکړي مشوره وکړي او چې کوم هم دو باندې مسله راغلي هغې په اتفاق حل کولو سره دو کوشش شروع کړي نو بالکل الله پاک هم د دو بیا مدد کوي او هغه چې کومه مسله وي کمی مسله وي کومه کیسه وي نو بالکل الله پاک هغه په اتفاق سره چې دو په اتفاق سره ختم کولو کوشش وکړي نو بالکل الله پاک یې ختم کړي.
نو بالکل تاسو ته تاسو موږ ته پکار دی چې موږ د خپل زندگی په خپل کورو چې خپل ورونو خندو سره خپل والدینو سره یا خپل تربرو سره عزیزانو سره رشتہ دارانو سره ډیر په اتفاق چې کوم د تیر کو او بالکل خپل من چې اتفاق پیدا کو نو بالکل اتفاق پیدا کولو سره به ډیر زیاتې فائدې ملاویږي نو بالکل پروگرام چې بعد اتفاق فائدې بیان کو چې په کومو کورو چې کومو خاندانو چې یا په رشتہ دارانو من چې یا کلو من چې کوم دا اتفاق وي نو هغو خلکو ته کمی کمی فائدې حاصلیږي نو بالکل په دې پروگرام چې به زه د اتفاق فائدې هم بیان کوم. تاسو هم راتلی سو ما سره د ما چې کوم د پروګرام ټاپک راوړه د هغې باندې هم ما سره خبرې کولی سو او هغې دپاره ما ته میسج کولی سو نو بالکل میسج د پاره به تاسو خپل موبایل رائټ کریټ آپشن ته لاړ سو یعنی چیرته تاسو میسج لیکو هلته به میسج به لیکو او بالکل چې کومه ده وبه لیکو آر اے ٹی سپیس پاور کو یعنی یو جای به پرېږدو هغې نه بعد به خپل نام خپل جیناب یعنی تاسو به خپل نام خامخا لیکو چې څوک ما ته میسج کوي چې ما ته دا پته لګي چې میسج چا کړی ده هغې نه بعد خپل جیناب چې کوم جینا تاسو میسج کوو چې کوم تاسو ما ته میسج ولیکو تیار سی بالکل لژو ته نه بالکل تاسو به ما ته رسینډ کو په 8583 یعنی 85 83 نو بالکل تاسو چې کوم ما ته میسج وکړو بالکل زه به هغه د پروګرام برخه ګرځوم. بالکل ګران اوریدونکو خبرې اترې به هم کوو او دې نه علاوه چې کوم موسم را جوړ ده او بالکل اوس چې کوم موسم را جوړ و ماشاءالله دلته ټانګ سیټي بازار باندې خو ډېر زبردست موسم ډېرې خوشلې وریجې راغلې او چې دې سره لږ باران هم وسله نو بالکل چې کوم آس پاس مضافات دي ټانګ سره نږدو کم کلی دي بالکل اغونه بدا پته هم کوو چې تاسو باندې آیا باران چې کومه ده چوره وسوه او بالکل باران الاول به هم ماته تاسو وایو دین علاوه پروگرام چې به د باران یو غانا هم اورو ولې چې موسم د باران را جوړ ده نو بالکل موږ آگ جوړیږي چې د باران متعلق یو غانا هم تاسو ته پلی کو ولې چې تاسو به ډېر اوریدونکي داسې چې دې وخت په خپلو کلو چې خپلو چې کومه ده نږدو پټو ته مځکو ته به وتلې وي او چې کوم موسم را جوړ ده کم اوا چلیږي یا دین علاوه داسې کلی بومی داس جیان بومی چې هغه باندې به اوسم باران شروع نه بالکل کرن خان په آواز باندې به د باران متعلق چې کوم موسم را جوړ ده هغې متعلق په یوه غانا اورو نو بالکل تاسو بچیرې نه جو ما سره به اوسو د غانې نه بعد به راځو نو بالکل تاسو چې کوم کالونه یا به زه د پروګرام برخه ګرځوم نو بالکل تاسو بچیرې نه جو ما سره به اوسو او دا غانا مال طرف نه تاسو ټولو اوردونکو ته چوک چوک دی وخت چې ما آواز اوري مال طرف نه ټولو اوردونکو ته دا ډالۍ دی.

0: जी बिल्कुल ग्रहण उर्दुल को तास्ता दे गाने और दुल नबाद दोबारा प्रोग्राम चर कले वाई बिल्कुल माँ चिकम नंदे प्रोग्राम टॉपिक वो अगे बंदे लजडेरे खबरें माँ मोकड़े देने अलावा चिकम का लरानो आगा उमराग्ल मासरा दे माँ पर टॉपिक बने खबरें ओकड़े न बिल्कुल इतफाक चिकम फायदे दी चे पकम कोरुन चे पकम खानदान चे या कलो चे د خلکو من چې اتفاق وي یعنی چا په کور چې اتفاق وي نو هغې کمی کمی فایدې وي نو بالکل اول اول خو په چې کم کور چې اتفاق وي په ورونو من چې والدینو سره یا چې چا ورونو خویندو من چې اتفاق وي دو هر خبر په اتفاق وي نو هغه باندې د الله پاک رحمت نازلیږي نو بالکل ټولو نه غټ فایده د اتفاق دا ده چې په کور باندې د الله پاک رحمت نازلیږي چې کم کور چې اتفاق وي ورونو من چې ورونو خویندو من چې پلار والدینو سره نو بالکل دا غټه فایده ده دین علاوه چې په کم کور چې اتفاق وي ورونو من چې خپل من چې دو آپس چې اتفاق وي هره خبر په اتفاق باندې حل کولو کوشش کوي نو بالکل هغه چې کم کور ده هغه په رزق چې اضافه کیږي هغه رزق تنګي نه راځي بالکل هغه به رزق ورسره زیاتیږي چې چا اتفاق وي په ګډه باندې پښتن وي په ګډه باندې خوراک وي په ګډه باندې مشوره وي نو بالکل هغه کور چې چور هم اوسیدونکي دي هغه په رزق چې به اضافه کیږي دې نه علاوه چې چا په کور چې اتفاق وي مشوره وي هره خبر په اتفاق باندې حل کولو کوشش کوي نو بالکل هغو په کور چې به مشکلات چې کم حل کېدل دی به زر کیږي مشکلات به چې کم دا ډیر وخت پورې نه پاتې کیږي چې کم هم په دو باندې مشکل راسي هغه مشکل به زر ختم کیږي او الله پاک په هغه د مشکلات حل کولو وسیلې جوړوي بالکل دین علاوه چې دو چورم دشمن یلا دې نه کوي هغه به په خپل چې کم ناکام کیږي به چې څوک دوتا د دو اتفاق ختم کولو کوشش کوي یا به دو ختم کولو کوشش کوي نو بالکل هغه به په خپل چې کم دا په مشن چې ناکامه کیږي بالکل ولې چې په کور چې به اتفاق کوي هره خبرو په اتفاق حل کوي نو بالکل څوک هم د دو ګراول غواړي نو بالکل دو باندې بنسی دو چې کم اتفاق تا بنسی ختم کول دین علاوه دو پړو چې به سکون وي دو زندگی به اسانه دو کور په خپل جان ته د پاره اتفاق لواجن جنت جوړ کړی نو بالکل دا سه ډېرې فائدې نور هم دي یو کالر در سره ګور چې موږ سره د کال په لګي کالر چوک ته جی او د کم جن جی السلام علیکم بالکل چوکم چاوم کال کول معذرت سره تاسو کال بالکل ڈرا سو دوباره کوشش کو په 09635114888 باندې بالکل ماته تاسو کالو کو او ما سره خبرې کو د ټاپک باندې دین علاوه تاسو نور خبرې ما سره کول سو ګورو چې د کال په لکه مشتر کالر چوک ته جی او د کم جنرال جی السلام علیکم بالکل دوباره چاوم کال کول معذرت سره تاسو کال بیا ڈرا سو دوبارہ کوشش کو 09635114888 السلام علیکم بالکل ما په خیال چې موږ کم د ټلیفون لائن د کې داسي پغه چې مسله وی نت ورک چې مسله کې داسي نو بالکل تاسو چوکو ما ته کال کو معذرت سره تاسو کال ما ته نه ملاویږي یو ٹرائی ببل کو کاغ نه بعد کال نه ملاوی دی نو بالکل خپل خبرې به جاری وساتو ګورو چې د کال پلی کې موږ سره بل کالر چوک ته شي او د کم جنرال جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام عمر داود بھائی حال ویسے ٹھیک ٹھاک جوڑے
0: خیر دا جی تاسو شیو جی خیریت تا وخت سا زندگی مشد جی چو خبر کو جی او د کم جنہ

0: دا سه مثال نه لکه موږ به وړوکی مثال د خپل کورو را واخلو یا کوم بر واخلو یا به
1: فکر مطلب دا څه دی چې موږ په نیټو کې غراله بدزنی راغله چې کومه د موږ په نیټو کې پارک راغله کړه
0: جی جی جی
1: دا شي خاصه غا چې کومه سیباتان خطک وای چې هلته وطن د بنګال لړې دلته پنجاب ټول سیلابونه یو ډای د خدای د کار نشانه وګوره د آمدونو پیمانه وګوره
0: واه واه جی بالکل زبردست
1: خبر دا سه چې د تاکي چې کومه دا ملکونه ورانه و سم چې کومه دا وخت ده
0: جی جی بالکل
1: تر سال مو آزاد تر کړي دي په خپل
0: هلو بالکل
1: ورو
0: جی جی جی आवाज کټ سو اوس ته आवाज راغله جی
1: مالک کله دی بل په قبضه کې رالو اټ
0: بالکل ورو را ته आवाज کټ کیږي ته आवाज مشر تبادله صحیح نه کیږي جی هلو بالکل معذرت سره ورو را ته چې ډیر زبردست خوندور ماشاءالله ډیر خوشاله خبر دې شوري خو معذرت سره تاسو आवाज ما ته صحیح نه راتلې بالکل आवाज مو کټ سو نتورک لوجنا یا چنور مسله ونه بالکل تا ډیر زبردست خوندور مزدار خبرې وکړې ما چې کم دې پروگرام ټاپک راوړو یو بل کالر طرف ته بلاړ سګور چې د کال پلي کې مشر بل کالر چوک ته جی او د کم نه جی السلام علیکم السلام علیکم
2: سلام
0: چاله خیر د جتا سو شیو جی الله فضل د جتا سو شیو چو خبره کو جی د کم جنا یا
2: لای بدخان ته تور نه خبره کو
0: جی جی بدخان اورورا پروگرام چرکل در توجه شیو
2: دی خیر دی د مل بنی ما شاله دی دی شیو
0: الله فضل د شکر د تاسو دعاګان دی چرنګ جی ته بچره مشر د پروگرام کم ټاپک چچا مرا وړه د پدی باندې چ خبره مشر بکوي جی جی کوا کنا چې اتفاق چې په کوم کورو چې اتفاق وی یا خاندانو چې تربرو چې یا کلی چې یا کوم د محله چې نو بالکل هغه اتفاق دوته کومه فائدہ رسیږي مې چې
2: یو سړی وکړ به چلور زمانو
0: ها
2: چلا چلار سو چلور سو ټی را پرې کو
0: چلور سو ټی را پرې کو اچھا یا
2: بھائی بھائی وای وای تا وځه ولې چې ما ته کو تا وکړې ما ته کړلې
0: ها ما ته کړې بالکل چلور واڑا ورتا اتفاق رہ لیا کہنا چلور پیو جی اس لیے بے ماتاول گرانس وہ اتفاق میں وہ منچے دا سے خلق ماتا ڈیر شلا مثال دے ماشاء اللہ راکڑا ڈیر زبردست ماشاء اللہ ما سلامونه چچا ټول ته ما سلامونه ورکوا چې چور هم تا سره ملګری ناستي ټول ته ما سلامونه وای ډیر ډیر جی جی بالکل دو ته ما پدواړو سلام وای جی
2: وعلیکم السلام
0: ډیر مهرباني چچا الا دی ذاتو کا جی پالا گران سے ډیر مهرباني بالکل ډیر خلا مثال راکړه دی اوردن کې د کم مجا کالر وو بالکل چکم دی چلور زمنو مثال راکړه چې چلور زمنه وو اچھا د چکم والد سی وو پلار وو هغه چلور لشته راوخسته هر یو ته یو ورکړه ورته چې دا تاسو ماته کو نو بالکل هغه چې یو لشته ورکړه هر یو کس هر یو زوی ډیر په اسانی سره هغه لشته ماته کړي ټول ماته کړي نو بیا چلور نور لشت ورته واخستې هغه ټولی په یو جی ورته وتړلې بیا یو کس باندې ٹرائی وکړې یو کس ته ورکړې ورته ویل چې دا تاسو ماتاو نو بالکل هغه چې کله چلور لشت وی په یو جی تړلې وی نو بالکل هغه یو زویم ماته نکړې هغه باندې زور نه وخته نو والد سی ورته ویل چې دا ګوره دا اتفاق تا که تاسو یو د یو وی لشت غوندې سلو سره ګوشي ګوشي سلو په خپل من چې مو اتفاق نه پخپل من چې مشوره نه و پخپل من چې مؤمنه محبت نه نو دغه لشت غونې دا وی وی لشت غونې مو خلک داسې ماتای او بالکل پته به موم نه لګی دین علاوه لواک تاسو پایوجی سلو پایوجی مې اتفاق را جوړ کړه د چلور لشت غونې پایوجی سره یو موټه اسو نو بالکل تاسو باندې به چا زور نه خيزي او تاسو به اتفاقی تاسو زندگی به آسان وي جی نو بالکل ډیر زبردست خوشاله مثال را کړه بالکل تاسو ماتا دے کلر غان دے کال کول سو پزیرو 963 511488 السلام علیکم
2: وعلیکم
3: علیکم السلام عمر داود بھائی جان دہلا دیکھے جوڑی طبیعت سیاست
0: خیر دا جی تاسو شو.

0: جی الله فضل د جی تاسو ما سره چو خبره کو جی او د کم جنہ محمد اورورا ماشاء اللہ پروگرام چرکلے در تو ډیر ټیم دی وسلې چې غیر حاضر جی جی جی جی
1: زبردست
0: اچھا اچھا ماشاء اللہ بس سے پروگرام نہ آ رہے ادا ہوں ڈیرا شاہ خبر دا جی بالکل جی بالکل ڈیر مہربانی جی تاسو اغوان دے خلق مجھ سرا دے مجھا پروگراموں سرا مین لرو مجھ تک کالو نہ کو اور مجھ سرا مین لرو جی جی جی
1: بیا ماشاء اللہ خاص کر تاسو ډیر زیات لکه
0: جی
1: سنجیدہ به د ټول اړین کو سره په خبرو پاره کې کنه بیا ډیر زیات فون کوي
0: بس بالکل بس تاسو دواګان دی ماشاء اللہ کوشش کوو چې کوم پروگرام مش کو غینا موږ اوردن کې چنه چس دکړو کی او پروگرام مو اوري
1: ماشاء اللہ مردوز بھائی نن کنن د ډیر زبردست تاسو کراوړه
0: جزا په
1: دې باندې څه خبره وکم
0: خامہ خای وک جی تاسو د پاره پروگرام دی بالکل جی جی بالکل جی جی آواز دے محمد بھائی ڈیر سلو سلا جی
1: جی نو بیا عمر داود بھائی چې تمرا غټ غاب او د نور چې په دبه نه د حمله کوله
0: اها
1: نو هغه بھائی ختم کوو عمر داود بھائی نو بیا د نه بعد چې کوم د شیر د فیصله وکړه چې راځي ته بزو چل جوړاو نو هغه تر راځي ته وې چې راځه کار وکړه
0: جی جی
1: د دوی کوم کې بیتفاقی را والا
0: بیتفاقی را والا اچھا
1: جی عمر داود نو هغه یو چې کوم د بل په هغه کې بدګمانه کې بدزلی کې نو هغه ته ورغله هغه ته و چې راځه اشغه خدای کنه استغفار هغه بل خو د هیڅ کار نه ده بل راغله داسې وکړه
0: جی جی
1: سلام چې مردو بھائی بل شیر راغنو هغه یو باندې چې حمله وکړه هغه یو یې داسې ختم کوو په بل باندې چې حمله وکړه په بدر ځای هغه بل ها ختم کوو
0: بالکل دو اتفاق خراب کړه دو من چې اختلاف جوړ کړی
1: بالکل مردو بھائی لکه اتفاق خراب شونه داګه د وژن چې کم دی د دوی حکومت خاص پم شو او هغه شیر چې کوم په خپل مقصد کې کامیاب شو لکه مردو بھائی لکه دا خبر ده نن سبا سوق هم په اتفاق باندې بیا غنا بیا خلک سوځي او موجوده غوي په منځ کې چالونه جوړوي چې راځي په منځ کې به تفکر راولم
0: نه بالکل
1: دا چې سوق هم لګا خپل او دوه ورونه وی هو چې کله په اتفاق نمبر دوه دا چې کله پورا غره سره ډغره خوري کنه نو دوی بیا چې کله ثابت قدم وي الله پاک به خامہ خدوی ته کامیابی ورکوي کله دوی په خپل منځ کې مردو دوی به بغیر به څه پوښتنه یا بغیر به څه غنا په خپل منځ کې بدګمانۍ شکونه او شبهات پکې راغلل
0: جی جی
1: نو هغه به خامہ خاص کم د یو د بل سره بدګمانه کیږي
0: جی
1: او هغه به چې کم د کامیابی طرف ته بالکل نه ځي او یو ورځ به خامہ خانه کمه کیږي
0: بالکل جی ډیر زبردست خلک کانې د بیان کړم او اردن کو ته امید ده چې دوه باور دلی او بالکل د اتفاق په مقصد به پوي سوي وعلیکم السلام جی ڈیر مہربانی جی السلام علیکم بالکل

0: بالکل اتفاق پا چکم فائدے وے اما تاسو ته بیان کړي چې اتفاق په کوم کورونو چې په کوم خاندانونو چې هغه ته کومې فائدې ملاویږي نو بالکل دین علاوه خدای دې نه کوي چې په کوم کورونو چې اختلاف وي یعنی په هغو من چې اتفاق نه وي نو بالکل هغو چې کم ده بیا اتفاق چې نه وي اختلاف وي اختلافات وي نو هغې چې کم ده کم نقصان نه وي نو بالکل چې کم کور چې الله دې نه کوي کم خاندان چې کم کلی چې کم محلے چې اتفاق نه وي چې کم اوسیدون کې دي هغو په من چې موږ به یو وړوکی افغاني مثال راخلو یعنی چې په کم کور چې د ورونو خویندو من چې والدینو سره مور پلار سره یا تربورانو عزیزانو سره چې چا سره اتفاق یې نه وي اختلاف یې پارې خبرې باندې په یوې خبرې نه سره جوړیږي نو بالکل دو په مینې دو په من چې مینه محبت ختم سي یعنی اختلاف له وجې نه مینه محبت ختم سي دې نه علاوه چې کله هم په کم کور چې د ورونو من چې اتفاق نه وي نو بالکل هغو خاندان چې کومه ده ختم سي هغو چې کومه ده څوک په یوه کیسه پرئ څوک په بله پرئ څوک یوه کیسه کوي څوک بله کیسه کوي نو بالکل دو خاندانونه چې دي خاندان یې ده ورورګیري یې ده مینه محبت یې ده چې کومه ده خپلوي یې ده هغه دې سره ختم سي چې کله اتفاق نه وي او اختلاف وي دې نه علاوه چې کومه ده که د چا په ورونو من چې څو کاروبار وي په ګډه باندې کم کاروبار وي هغې باندې دو ډېره ښه ګټه کوي کاروبار وي دوکان وي یا دین علاوه داسې نور چې کومه ده کاروبارونه وي چې کله دو په اتفاق وي الله پاک په هغې کاروبار چې ډېر زیات دو ته منافع ورکوي او دې دو ته په کاروبار چې برکت اچوي نو کله دو په من چې اختلاف راسي یعنی یو ورور یو قسم سوچ کوي بل ورور بل قسم سوچ کوي او دو په من چې اختلاف راسي کاروبار په باره چې نو بالکل دو کاروبار ورسره ختم سي اختلاف له وجې نه دې نه علاوه چې کله هم د ورونو من چې خپل خاندان من چې یا تربورانو رشتهدارانو من چې اتفاق ختم سي اختلاف راسي نو بالکل دې له وجې نه بیا پردي خلک ډېر زیاتې فایدې اخلي او د هغه کور خلک یې د هغه رشتهدارانو چې کومه ده په خپلو کیسو چې دو استعمالوي او دو په مینې دو په من چې کوم ده مینه محبت او خوږلات ور ختم کړي او دو دشمن چې دي چوک چې دو ختم کول غواړي دو اتفاق نه غوښتل غواړي هغو اتفاق ختم کړي اختلاف په دو من چې راولي بالکل دې نه علاوه یو بل غټ اختلاف چې کومه غټه وجه هغه ده نقصان ده چې چا په کور چې اتفاق نه وي مینه محبت نه وي نو بالکل هغې کور نه الله پاک د برکت چې کومه ده هغه واخلي یعنی په کور چې برکت نه وي برکت ختم سي نو بالکل دا هم د اختلاف ډېر غټ چې کوم ده نقصان ده بالکل داسې چې کومه ده ډېر زیات نقصانونه دي نو بالکل موږ ته پکار دي چې په خپلو کورو چې اتفاق اتحاد راولو یو کالر در سره ګورو چې د کال په لږې کالر چوک ته ځي او د کمی نه السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بالکل چا هم کال کړی او معذرت سره تاسو چې کوم کال دا ما سره میلاو تاسو چې کوم بیک چې چا خبرې کولی هم په ریډیو چې راتلی خو چونکې تاسو ته ما آواز درتلی بالکل کېدای سي تاسو نیټورک چې مسله وي نو بالکل تاسو د آواز تبادله ما سره نه وسله یو بل کالر طرف ته بلاړ شو ګورو چې د موږ سره د کال پلی کې بل کالر چوک ته ځي او د کم جنر ځي السلام علیکم السلام علیکم
1: هلو
0: اوس راغلی جی ډېر معذرت سره جی تاسو څو خبرې کوو جی او د کم جنر جی جی آواز مو راځي آواز مو راځي جی خبرې کوو
1: مرداوت صاحب کا آواز ما سیگنل خاص کار نه کوي مرداوت صاحب لوړی کلی ول شفیولا خان
0: دلسوز سے بالکل تا آواز ما ته ډیر سفر روان ده ما آواز لکه چې تاسو ته کم درجی کچه مسله ده جی
1: جی یو خدل تم بس نرا نرا باران چالو ده یا بل مش خاص سیگنل مرداوت صاحب ته ډیر خوږه خبرې ده وکي ډیر ګټوره خبرې ده وکي
0: ماشاءالله بس
1: ډیر ماشاءالله زبردست موضوع راوړی ده ډیر ماشاءالله
0: جی بالکل بس موږ پر دا ډیره دی هغه خبرې چې لکه تاسو غوند اوردون کې د پروګرام واوري اغه نه چا फायदा حاصل کی او هغه کم پروګرام یو ګنټه دا هغه په خوان سره 13 سی او چنه چس دکړه عمر نه وسی
1: جی بالکل بس ما आवाज بده ګوري تاسو چرنګ درجو
0: ډیر څه
1: خو تا आवाज ما ته ټټ کټ راځي ولې خاص سیګنل او مسله دا
0: بالکل بس ما ته
1: ټول ملګری د ما आवाज اری ټول ته زړه ته سلامونه د وخت را کول یو جهان مننه
0: بالکل جی ډیره مهرباني تاسو هم ډیره مننه چې تاسو راغلو ما سره پروګرام چې شرکت وکړه. نو بالکل اوس په خبرې کوو چې کومه ده موږ به په زندگی چې خپل زندگی چې اتفاق څنګه پیدا کوو, یعنی اتفاق پیدا کولو لپاره به اوس یو څو خبرې وکړو چې اتفاق په موږ په خپلو کورو چې په خپلو رشتہ دارانو چې خپلو پردو چې څنګه پیدا کوو. نو بالکل اول اول خو به دا کار کوو چې سلام بام کوو, بالکل خپل جان به چا نه زیات یا چا نه چې کومه دا دولتمند یا چا نه ډېر زوراور یا چا نه داسې نه ګڼو چې څوک کوم چا سره موږ ملاویږو, بالکل هغه ته به دعا سلام به کوو, بالکل دعا سلام به کوو, هغه سره به په شی خب خوږې تبې ملاویږو. دې نه علاوه بے معاف کول کوو که څوک ډېره هم موږ سره داسې خبر وکړي چې کومه موږ باندې په وختي شانه ولګیږي هغې باندې موږ ته غوسه راسي, خو نو بالکل موږ به معاف کول کوو, هغه به موږ معاف کوو, بالکل چې کومه کیسه د اله هغه به الله ته سپارو, معاف کول به کوو. نو دې سره به موږ په کورو چې اتفاق پیدا کیږي, سلام به هم کوو, په وړو وړو خبرو به نه راضه کیږو, په وړو وړو خبرو به نه مروریږو. نو بالکل دا نه ده چې په کور چې داسې یوه وړه خبر راسي وروڼو من چې خبر راسي بچي پاسې چې جنګ جګړه وکړي وړه خبرې وي, هغې باندې موږ چې کومه د یو بل نه ناراض سو او وړه خبر ده, یعنی بچی یو وخت چې لانجه وکړي سره وشنی, بل وخت چې پنځو منټو نه بعد هغه پخپله چې مینه محبت لیبې سره کوي او دا دې له وجې نه بیا وروڼو من چې ناراضګي راسي او جنګ جګړه ورنه جوړه سي. نو بالکل په وړو وړو خبرو به یو بل نه موږ کورو چې یا خپلو پردو چې رشتہ دارانو چې مالې چې کور گر گوان چې په وړو وړو خبرو به موږ نه ناراضه کیږو, یعنی نه به مروریږو. دې نه علاوه موږ چې کله هم چا ته مدد ضرورت سي موږ مدد, نو بالکل موږ به د خپلو پردو چې رشتہ دارانو چې یاران دوستانو چې مدد به کوو, یعنی یو بل په کار به ورجو. مدد نه مراد دا نه ده چې لکه موږ به چاته د پیسو مدد کوو, خالی به پیسې ورکوو. دې نه علاوه نور مدد هم ډېر وي, لکه چاته په کور چې بیمار و جوړ سلی شپې ټیم دا چا درته ویله چې لږ هسپتال تر سره لاړ سه, لږ د ډاکټر تر سره لاړ سه, لږ بازار نه دا پلانکیا شی راوړه, ماته سودا راوړه. نو بالکل موږ به یو بل مدد کوو, یو بل په کار به راځو. نو دې سره به چې کومه ده موږ په خپله چې کومه ده پس چې یا نو چې خپلو پردو چې اتفاق جوړیږي, دې نه علاوه به غیبت او چغلی نه به جان ساتو. چې کله موږ غیبت او چغلی کوو نو بالکل دې له وجې نه به بیا موږ اتفاق خرابیږي. اتفاق خرابولو غټه وجه دا ده چې په هغې چې غیبت وسي یا په هغې چې چغلی وسي, نو بالکل دې له وجې نه موږ اتفاق خراب سي. دې نه علاوه موږ به یو بل عزت کوو, خپلو وروڼو خویندو یا خپلو پردو رشتہ دارانو چې چا سره هم موږ اتفاق سره اوسېدل غواړو, چې موږ وایو چې موږ د اتفاق برقراري, نو بالکل بیا به موږ دا کوشش کوو چې موږ به د یو بل عزت کوو. په عزت سره به چې کومه دا پیش کیږو او هغه چې څوک موږ سره ملاویږي یا چې خبر کوي په عزت باندې په آیا باندې هغه خبر به اورو, هغه ته به په عزت جواب ورکوو. دې نه علاوه خپل رشتہ دارانو سره به تعلق مضبوط ساتو, یعنی رشتہ داران چې چور موږ رشتہ داران دي هغه سره به موږ خپل چې کوم دا تعلق مضبوط ساتو. نو بالکل دا کوم خبرې تاسو ته وکړې ګران اوردونکو, اتفاق چې برکت ته, نو بالکل موږ ته پکار دي. ما آخري پیغام به هم د پروګرام دای چې موږ به دا کوشش کوو چې اتفاق چې کومه ده دا یوه ناره نه ده بلکې کامیاب زندگی وصول ده, چې موږ به په خپلو ګورو چې که محبت غواړو خپل رشتہ دارانو سره که محبت سره زندگی تیرول غواړو, خپل کورونه که جنتونه جوړول غواړو, نو بالکل موږ به دا کوو چې په خپلو من چې به اتفاق راړو, اتفاق به پیدا کوو, خپل کورونه به جنتونه موږ په اتفاق جوړو. نو بالکل موږ ته پکار دي چې موږ اتفاق سره په یو بل سره زندگی تیره کړو, په خپله زندگی نه جنتونه جوړ کړو. نو بالکل موږ به خپل روچې دا هیت کوو, واده به کوو او خپل دا مو سوچي چې انشاءالله موږ به په زندگی چې په خپله چې په خپلو کورو چې که خدا نه خواسته که چیرې چا اتفاق نه وي په خپل کورو چې, نو بالکل نن نه په خپل کور چې دا عید وکړي چې انشاءالله زه به خپل ورور سره خپلو خویندو سره خپل والدینو سره په اتفاق اتحاد باندې زندگی تیروم, او چې کومه زندگی ما بې اتفاقي سره تیره کړې ده هغه مې هسې تیره کړې ده, نقصان مې کړی ده. بالکل دین آباد به زه په خپل کور چې خپلو پردو سره یاران دوستانو سره رشتہ دارانو سره اتفاق سره په مشورې سره زندگی تیرو. پروګرام ټیم بالکل ګران اوردونکو سر تر رسیدل د ان شاء الله کا زندگی وا بیا به ملاقاتونه کیږي کچا کال ما د پروگرام برخه نه ګرځولې نو بالکل غینه بزو معذرت غواړم ان شاء الله بیا به بل هفته ته په دې پروگرام چې د امن مازیګر په پروگرام چې تاسو او ما ملاقات کیږي ان شاء الله کا زندگی و مرګی لري ګین نه کړو تر هغه وخت پورې ما ته یعنی ار جی عمر داود ته راکو اجازه فی امان الله ریډیو امن زندہ باد پاکستان پاینده باد

0: کله د جوی طرف ته روان دی, کله د غلا طرف ته روان دی, کله داسې یو فضول شیز طرف ته روان دی. نو دا تمام کې تمام دا قصې به ختم شي, او زمونږ نوجوان چې کوم دی هغه به په یو درست سمیت باندې چې دی نو هغه روان شي. نو یقین وکړه چې د مور او پلار د پاره او د مشرانو وروڼو د پاره دا نن ورځې نوجوان چې کوم دی نو هغه درد سر ګرځېدلی.
1: بالکل
0: صحیح ده کنه؟ نو دا تمام دا اصل کی بنیادی طور باندې دا یو عذاب دی.
1: عذاب
0: صحیح ده جی.
1: جی جی.
0: لکه قرآن کریم منگا مطالعہ کو, نو قرآن کریم مطالعہ سره زمون مخه ته ډیره خبرې راځي.
1: جی جی.
0: زبا لکه الله سبحانه و تعالی فرمایي کنه چې ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه او ما فوقها. چې الله سبحانه و تعالی د یو ماشی د حواله سره خبره په خپل کتاب کې کوي نو هغه شرم نه کوي.
1: جی.
0: نو په دې کې لکه شرم نه دی پکار. کومه سوره یوسف راواخلو او د سوره یوسف مطالعه مونږ شروع کو.
1: جی جی.
0: صحیح ده. نو هغه ته اول الله سبحانه و تعالی احسن القصص ویل دي.
1: جی جی.
0: احسن القصص ورته ویل.
1: جی جی.
0: او بیا په هغه کې مختلف قسم احوال چې دین هغه ذکر کی گی.
1: جی.
0: چی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالی تے دیو نبی پکور کے پیدا کر.
1: ہاں جی.
0: او بیا دسرا د پلار مینا چی ونو اغڑیرہ زیاتا وا.
1: جی.
0: د دی نور په نسبت اغه پلار چی اغه زوکی اغه کوالٹی انی وینی.
1: جی.
0: نو دا فطری خبر ہے چی اغه مینا چی دین اغه باغ سره کئ.
1: جی.
0: نو کله چی اغه د خپل دی بچی سره مینا چې د نورو بچو په نسبت لږ زیاته شروع کړله, ته به ځان ته زیات نږدې کوو.
1: بالکل.
0: د زړه مینه چې کومه وه نو هغه د یوسف علیه الصلاۃ والسلام سره, ولې چې هغه نه به راتلونکي وخت کې الله نبی جوړو.
1: جی.
0: او د نبی مینه چې ده نو هغه خو د نبی سره یې کنه.
1: جی جی.
0: صحیح ده. په نسبت د نورو باندې نو هغه الله سبحانه و تعالی دته یو خوب دی ولیده. چې اني رايت 11 كوكبا.
1: جی جی.
0: چې زه یو لستوري وینم او سپوږمۍ او نور چې دی هغه وینم چې دا ماته سجده کوونکی. نو یعقوب علیه السلام پیغمبر وو.
1: جی جی.
0: هغه فوراً په دې خوب باندې پوه شو چې د نور نه مراد څوک دی او د سپوږمۍ نه مراد څوک دی. نور نه مراد چې هغه د پلارو سپوږمۍ نه مراد چې هغه مور وه او دارنګي نور چې څومره رونه وو هغو ته کوکب ویللي. صحیح ده. ستوري.
1: ستوري
0: 11 کوکب یوولس ستوري. نو د یوولس رونه نو هغې طرف ته مقصد دا دی چې دا اشاره وه.
1: جی جی.
0: بهر حال هغه رونو دو سره ضد او بخل او کینه او دا شروع کړل.
1: جی جی.
0: بیا وی چې دا رور چې زمونږ کوم دی دا به بوجو چرته نه بھائی لڑکو.
1: جی جی.
0: ہاں چل رہی کو نو زمنگ دپلار اغا مینا محبت چکم دین واغا با زمنگ طرف تا متوجی شی.
1: جی جی.
0: صحیح دا. ادتا نا بھائی مخوا اوٹی نو دولار لاو پلار تا پا جڑا شو چی ورد چی دا زمنگ دا کشر رور دے ادے تا منے دیر نیاوات دے نو دے دا منگ سر اولے گا. نو اللہ سبحانہ و تعالی دا کیسا چکم بیانی منگ دا کنا. نو دسی بیانی چی لکا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دو زن سره بوت.
1: جی.
0: صحیح ده. نو چې کله تلته کې بوت بیا دو راغون شو چې یاره اوس وکړو وجنو که پریدو که څه ورسره وکړو څه ورسره ونه کړو.
1: بالکل.
0: نو هغې کې هغه یو راپاسې دی بیا لکه وژنی ما وژلولو سې نه کېږي داسې به وکړو چې د یو زوړ کوی دی دغه دته دی کوی دی بهي ورځو. نو سوک ته سوک برای شي چا په لاس برای شي شو بو دي زی ځان سره. نو زمنګ نه خواسي.
1: بالکل.
0: زمنګ کوم مقصد چې دغه مقصد به زمنګ پوره شي. نو ما خام چې دورال نو پلار ته پجړا شو.
1: جی.
0: کنه چې یا بانا یې زمنګ پلارا یوسف چې دین واغه
1: کوی ته
0: نه موږ نه شرم خو خوړه
1: چې شو خوړه
0: شرم خو خوړه
1: شرم
0: شرم.
1: جی جی.
0: شرمخت تا سو ہے ورتا گد
1: گد لیو
0: لیو خوڑ رنا.
1: ہاں لیو.
0: صحیح دا.
1: جی جی.
0: منگا لبے کولی یا منڈی وہلی یا سیالیاں نیو بل سر کولی غلط تلیو گنا.
1: ہاں ہاں ہاں
0: صحیح دا.
1: ہاں جی.
0: نو

0: منګا شاته خپل سامان سره پری خدا لیور اگے باغا وی خور
1: وی خور
0: صحیح دا وجاءو بدمن کذب او اغو دو بیا سی چل کړیو چې دنه کمیش وشتیو او بارې بل څه شی حلال کړی او دغه وینې چې دن واغې په دغه کمیس اچولې و او یعقوب علیه السلام ته پیش کړل. یعقوب علیه السلام سم ماشوم خو نو هغه یې چیرې لیوه راځي او زما بچی خوري او وینې په کمیس لګي او کمیس سیریږي نه صحیح ده په دې کې چل دی چل پکشتي نو بس دغه ځای کې نور غږ وږي ونه کړه صحیح ده خو بس اغه جڑا چکمدان اغه بد کولا
1: جی
0: صحیح ده کا جڑا بد کولا بیا دیکھو مقصد دا دے چې اغه یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چې دین واغه یو قافله را لا اغه قافله چې دین واغه پوکا ورزو لا اغه پوکا کی دے را وخت دغه کینا کنه
1: جی جی
0: چې دے را وخت نو اغه وی چې دا خو یو خسته ماشوم مونږ بیا مونږ بیا بوته د مصر بازار ته بوته وشروه بسمن بخسن په لوګو پیسو کې خرڅ کړه ځکه چې مونږ شي کنه مونږ شي قیمت نه صحیح ده
1: جی
0: نو څه د پیغمبر وخت راتلونکي دور پیغمبر جوړیږي او د شي پیغمبر چې هغه بیا بقاحت راځي او د قحط علاج چې کوم دی هغه دې پیغمبر سره شته صحیح ده کنه
1: بالکل
0: او دنیا پورا دنیا چې کوم دغه بده د قحط نه بچ کی نو دغه شانت کس چې دی نو هغه په سو خرشو به سمن بخسن په سلو کو په سو منه خرشو نو د چې دغه ته بیا د بادشاه په کور ته لاړ بادشاه په کور کې د پرورش شو د هر څه ولیدل چې را عدالت څنګه لګي سیاست څنګه کیږي سماج څنګه سنبالولې کیږي دا تمام شوزنه د بادشاه په کور کې چې دی هغه ځکه کله چې دی ځوانې ته ورسېده د بد مرغه چې دی کنه د بادشاه خزه په دمنه مای نه شو یا خدای پاک اوس دا کله چې نظامی ظلم غالب شي کنه عمر داود صاحب د بنیادی دیزه تزر اعظم نو په امت کې مختلف قسم خرابیانې پیدا کیږي اوس بادشاہ دے او دا بادشاہ خزا دا اگے معشوم راویشتے دے او اگے معشوم اگو کر لوی شو ہا معشوم غٹ شو اگو کر
1: جی جی
0: اوس دل اس مناسب دی جتا پاگے منی عاشق کی
1: جی بالکل
0: صحیح دا کنا
1: جی جی
0: نو داپ چے دا نو داپے عاشق شولا نو چکلا عاشق شولا صحیح دا
1: ہاں جی
0: نو بیا دے راو غخت دن کمری تے بوت
1: جی جی
0: ہا او د دینه د خپل دغه هیوس چې کومه مطالبه ده نو هغه کول دینه خیر بهر حال هغه یوسف علیه الصلوۃ والسلام الله سبحانه و تعالی غینه بچک او بارته منډه کړل چې بارته منډه کړل نو کمیس چې دین هغه د سری شو
1: جی
0: ګور حال تکي ها پلار مخله چې کوم کمیس وړو هغه نو سری شي ولیکن دلته دی زلیخی دروازه کی دا میڑے چون آگا لاڑو دا یو دم دا خزی خو زبان دراز ڈیری گا نا یو دم بور تا دیجے کی دا ساتل لیا دنن ستاپ عزت میں نے چکم دے نو حملہ اکڑ
1: جی
0: او دا دل نو پکار
1: بالکل
0: نو هغه ورته وی چې دا ما خو نه دا کړی نو دیځه کې د دې خزي د طرف نه دغلته کې څه کسان را یو کسو مشر سمجدارو یی څه چلے کوي دا چې خبره ده هغه یو ګورای دا کمیس مخ کې نشيری خو دا الګ غلطی ده او کمیس شاته نشيری خزي غلطی ده کمیس یو کدو شاته نشيرو چې شاته نشيری هغه وی چې وشړیا غلطی وی خزا کی دا نو بیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام
1: جی
0: چرته پر خود لاغه خو پیغمبر او جلالی چڑے او
1: جی
0: صحیح دا نو هغه ورته خبر شروع کړی چې ګوره دا غلطی نه دی تدی دی ما ستا سنن ما خوړل زتا سره په کور کې پاتې شه
1: بالکل
0: زه به دا شی غلط کار څنګه وکم
1: جی جی
0: صحیح دا نو هغه نه رستو خاون له خو پکار دا و چې دی خپل خزې خو یو وسه پیړی و هلې وی عزیزی مصر
1: جی جی
0: زلیخه خو یو دوسه پیڑی وهله نو دغه ته سو مونوی ا یوسف علی السلام ته وی چی یا یوسف او ارزان هازا یوسف اپریدا روکوا شی مردار شی دے تی سر بسر للے گی پہلے کا خود دیتا ہوں ہے گلا صحیح دا کوئی اوپا پا کمزوری سے ماتی بہرحال بیا پا کلی کی پا سماج کی پا دخا کی دا خبر ڈنڈورا شوا چی ڈنڈورا شوا نو خوزو بیا یو بلتوی چی یس سڑیا دا بادشاہ خزا او بیا د خپل مرینا مطالبه او بیا داسې مطالبه تا سشي دي نو بیا زلیخی سه چلو کو چې د دې خبرې د دفقولو د پاره سه چلو کو خزو ته دعوت ورک دا خزې چې دین وغه ټول راو غوخت
1: جی
0: نو چې راوی غوخت دي نو بیا ورته سه وي صحیح ده یوسف علی السلام دند کې نه ولې چون کې دغه خلا مو کنه مرے دا غلام غریب سہلی
1: بالکل
0: تے ویلا کدن دکی نہ کما نو دو چکلا دعوت ماوت او خڑا ہوا ہے پسی بیا ولا فروٹ راولا فروٹ سرا انن سبا کے خیر لکڑی اگر پلیٹ کی چھڑکی وی گنا صحیح دا ہر یو دغل خپل خپل چھڑکی پلیٹ کی وسن نو دغه چھڑکی چکلا دو لاس تکڑی دی زنانا و دو دغه کڑلی زلیخی اشارہ وکړه بیا کته چا کدن نہ ناستی بار راوزا دا زنانا دا غلی تا دن دا ناسی بکرتی ننو دی بار راوزا نو مقصد دا دی داو چی دا الگ چی کم دی دا دی زنانا تا خولو ناغو چی دا سیو کتلنوی چی وقل لا حاش لله ما حازا بشرا وی دا خوص فرشتا دا دوم را خایس وقت تعلا ایدیا هن اخپلی گوتی چی دین واقع دا اقوال لکر دا الگ پا تماشا شوی گرم اللہ پاک خودشی حسن غل نو ور کړی زکه خو شاعر وای چې حسن یوسف د می عیسی یدی بای زاداری ا کی هما د یوسف علی السلام حسن
1: ها بالکل
0: او د عیسی علی السلام دم او د موسی علی السلام اغلاس پلک چکمو
1: جی جی
0: د تمام خوبیانی چی دی نو هغه تس کی تو تنہا داری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویچی دا ته یواز لری نو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ډیر خستو
1: جی
0: نو خبره مې دیجه پوری کوله چې ګوره دغه قسمه خزی چی وی الک خزو تاسو وس الک کولی دنو الک پس تاسو ولی دومره
1: جی جی
0: لکه مقصد دا دی چې لیوانه کیږي خسته دی نو دی کنه چلو شو خسته دی
1: بالکل
0: خسته دی نو دی خسته دی وی کنه زوان دی خسته دی وی
1: بالکل
0: نو دغه مقصد څه دی چې وقت تعالی ائیدیا هن هغه خپل لاسونه نه په معاشره کې ظلم جبر او بربریت صحیح ده
1: جی جی
0: دا مختلف قسم مرزونه چې دی هغه په معاشره کې موجود نو په معاشره کې بل یو مرز پیدا شي چې هغه ته به حسن پرستی وی
1: جی
0: حسن پرستی اگر غنی خان وی کنه وی چې حسن جوړې دل خې دې کو حسن پرستی خه دا تخت سلیمان خه دې جونګړه دې عیسی خه دا
1: جی جی
0: صحیح ده کنه نو دا خبره مې کوله چې د الله سبحانه و تعالی اگر رحمتونه چي دي هغه په هغه معاشره باندې راځي چې هغه معاشره کې سي د الله سبحانه و تعالی حقوق و ادائیگی
1: جی.
0: او دو مخلوق تو حقوق و ادائیگی درست طریقے سے رکھے گی
1: جی جی.
0: نو بیا اللہ رحم را لے گی
1: ام.
0: او چھ دغا ادائیگی نکی گی نو بیا مختلف مرضون را جی جی.
1: جی جی
0: اگا مادی مرضون دی
1: جی جی.
0: کہ اگا غیر مادی مرضون دی
1: ام.
0: دا را جی, جی. نو اگے دا پارا ما دا یوسف یوسف دا پورا واقع چکم دا
1: جی جی.
0: اگا سا سمخی کیا خودلالا صحیح دا کلا او بیا دا غزین روس تو یوسف علیہ السلام چکم دے اگا تل لے جیل تا او پا جیل کی بیا سکر دی په جیل کې بیا په مختلف قسم حادثات راغلي صحیح ده وکاله تکاله او بیا غین رسو بادشاه خوب ویني خوب نه رسو چي دي بیا یوسف علیه السلام د هغه هغه تعبیر لره کوزي صحیح ده چې هغه هغه تعبیر خي نو کله چې هغه تعبیر خي نو ته تعبیر نه مرستو هغه بادشاه چي دي نو هغه بیا یوسف علیه السلام ته وی چې یوسف دا کار چي دي دا اوس بل څوک نشي سنبالولی
1: جی جی
0: تا به اوس ته سنبالای ولی چې په دنیا باندې قهر روان دی او دا تاسو راځو کوم څومره وسایل دي داشته وسایل دا به ته بروکار راولي او پورا دنیا چې د هغه د قات نه بچ کولې نو یوسف علی السلام ته وی چې دا زموږ بیا ستاده نو بیا دغه نه رسو چې د کله چې قهر راشي نو د رونه او پلان او دا چې کوم دی کنه هغه هغه د قافلې په شکل کې راشي اول ځل رونه راشي او دویم ځل بیا د چې کوم بل رور دین هغه ځان سره مني کی او بیا په دغه وخت کې چې کوم دی کنه یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام چې د نو هغه د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام هغه جڑا کئی کلے چدا بل زویم لال شی کنا بنیامین نو بیا دا وخت کی جڑا کئی نو غا انگین دی ورته وی چی تو بوڑا شولی او تا غ یوسف کو ما زمانہ رکشے دے
1: بالکل
0: تا لا یوسف ییر نک انک فی زلال قدیم تپا غ خپل زڑی سودا کی اڑا میلا دل انا نہ بس کئی نو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پبارک یغا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام د الله سبحانه و تعالی نه دومره پر امید دی چې هغه دغه وخت کې موي چې مال به زما رب چې دی هغه دواړه زامن راکړي دواړه به راکړي حالانکه دو ته لا پته نشتی نو دې خوا نه یوسف علیه الصلوۃ والسلام خپل کمیس چې کوم دی هغه خپل ورونو لور کې چې وی سیدا زما د پلار پر سترګو راکاږي هغه به شمکور شي او واقعي یعقوب علیه السلام چې نو هغه نظر تلو نو کله چې دو د یوسف علیه الصلوۃ والسلام دا قمیص راوله نو الته کی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې مال د یوسف بوئی راځي ما منی د یوسف بوئی ولګیدا الانکی مصر او کنعان د ډیره فاصله د منځ کې
1: جی
0: خو بیا د چکل دا قمیص ویړ او دا قمیص مخ کی د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پستر ګراخ هغه بنا شو
1: جی
0: صحیح شو لگا نو خبرم بنیادی خبرم دا کولا چې څومره مرزونه دي کاغه مادي مرزونه دي کاغه روحاني مرزونه دي نو دا د یو عذاب په شکل کې هغه زم په معاشره او په سوسایټي کې موجود دي نو موږ لا پکار تا چې موږ خپل روغه حکومت ده هغه ذات تباری تعالی سره وکړو
1: جی
0: صحیح ده
1: بالکل
0: او د ذات تباری تعالی چې کومه کومبه ده چې الخلق عيال الله دا چې څومره مخلوقات دي د الله سبحانه و تعالی کومبه ده نو د دو سره مینا محبت صحیح ده کنه او د دو هغه مکمل حقوق چي دي تا ادا یو کو او د الله سبحانه و تعالی چکم هغه حقوق دین او هغه ورکو نو الله سبحانه و تعالی وی چې فذكرونی اذكرکم تاسو ما یاد کای زب تاسو یاد کای نو چې مونږه سمره الله یاد ک مونږه الله ير کړل دي الله مونږه پری خود دغه سي چې دغه سي پری خود نو زمونږه په معاشره کې په سټه کې مختلف عذابونه په مونږ باندې رااله
1: بالکل
0: کله رمني شوک مسلط کیږي کله شوک مسلط کیږي کله یو شی راځي کله کرونا راځي کله بل شی کله بل کله بل نا ناشنا ناشنا شوزنه به ته چې دغه به ته وویني نو دا ساده بنیادی خبره ده کې دا چې دا مونږه د الله سبحانه و تعالی نا خپل هغه تعلق چکم دی هغه کم کړ دی نو باید موږ لا پکار دا چې موږ د خپل هغه تعلق چکم دی نو هغه د ذات تباری تعالی سره جوړ کو بیا نو ان شاء الله الله پاک به موږ باندې خپل هغه رحم وکرم چې دی هغه به یو ځل بیا وکي نو دا یو شو خبرې وی چې
1: هغه بالکل ماشاء الله ډیر تفصیلن ماشاء الله چې کوم مشاوردون کې ته غو به مو اوردلې تاسو ډیر تفصیلن دا کیسه بیان کړه امید ده چې دوبه دې کیسه په باره چې به ډیر چاته معلومات شوي اګران اوردونکو بالکل حکیم صاحب د پروګرام ټیم موږ سره بالکل سر تر رسیدلې ده په خبرو خبرو چې پته نه ولګې دا ډیر زیات ماشاء الله کیسه خوندې وکړه امید ده چې موږ اوردونکو به مو اوردلې تاسو د راتګ حکیم صاحب ډیره مننه چې تاسو راغلو انشاءالله که خیر و چې کله تاسو بیا واپس راځئ سو بیا به پروګرام در سره کوو نو بالکل ګران اوردونکو حکیم صاحب به سبا صرف په خپل دواخانه چې 8:30 بجې نه 9 بجې پورې صرف موجود وي بیا به 4-5 دن حکیم صاحب په چټۍ باندې ځي خپل کور کلی طرف ته خپل بچو ته نو بالکل بیا به 4:45 بجې دواخانه الشفا دواخانه بند وي نو بالکل که چوکم د حکیم صاحب خوا ته علاج معائنه چک اپ د پاره راته غواړي بالکل هغه سره موقع ده سبا اتوار راځ د ان شاء الله 8:30 بجې نه واخله مازیګر 4:00 بجې پورې به حکیم صاحب په خپل دواخانه چې موجود دي اوس په ما ته راکوو اجازت ان شاء الله که زندگی و چې کله حکیم صاحب واپسي وکي بیا به تاسو سره بیا په دې پروګرام چې ما او تاسو او د حکیم صاحب ملاقاتونه کیږي تر هغه وخت پورې ما ته او حکیم صاحب ته راکوو اجازت چې چیرته اوسو خوشحاله اوسو آباد اوسو پلوئے علامہ سپارم فی امان اللہ ریڈیو امن زندہ باد پاکستان پائندہ باد

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر، چارفائی، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: ویختو گروت لپاره که چیرې څوک وایي زما ویښته لنډ دي، نری دي یا اوزی ډېر، هیئر فال کې ډېر مینټنینګ کار کوي، دوه سری درې سری ویښته بالکل هیلدی سیل کې جوړوي، دین علاوه چې کوم دې سره سره د چا ویښته په مینځ ډمیج کېږي ماتېږي دوباره ریپیر کولو دپاره مینټنینګ کار کوي، او د دین علاوه تر تاسو وایي چې زموږ ویښته دي یو نیچرل لوک راوړي، او که چېرې تاسو وایي چې زموږ ویښته دي تور چمکدار شي نو هم نن راوړي پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹونک د ویختو خاص قسم کریم. دا په ټول پاکستان کې پختونخوا کې په هر پر کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کې ملاویږي. دی سره سره تاسو آن لائن ہوم ڈیلیور کولی شئ، دی سره سره تاسو آن لائن ڈیلیوری ہوم کولی شئ. د ڈیلیوری دپاره www.permanent.com.tk باندې تاسو آن لائن آرڈر کولی شئ. تھینک یو.

0: هم د دې حوالے سره مش کوشش هم دی چې چې کم بیماریانې وي هغې حوالے سره تاسو ته آگاهي درکو او روپیې درکو سي. نو نن به موږ هم خبرې ترې کوو چې ویرکو سل کم بیماری ده چې هغې حوالے سره به تاسو ته ډاکټر نور حسن خان یوسفزی سي معلومات درکوي چې داسې بیماری ده او د دې نه علاوه چې د دې اسباب څه دي یا د دې علامات چې کوم دي په به هم موږ خبرې ترې کوو. د دې نه علاوه چې په کم هغه عوامل دي په هغې وجه باندې چې کوم دی کنه دا بیماري روشي یا پیدا شي په به هم خبر کړو. ترشیس علاج احتیاط په دې باندې به موږ خبرې ترې کوو. د موږ سره اوسېږې نو د پروګرام نه وسنه سه زده کړه حاصل کړې سي. برزو ډاکټر صاحب ته پروګرام کې هرکلی ستړي مشي آیو. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسو روغ لوی پروګرام کې مر سره برخه واخسته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډېره مننه شکریہ تاسو هم د دعوت را کولو نه د بلنې نه دي.
0: جی ڈاکٹر صاحب ڈیرا مننا چروغ للے نن چکم مش بیماری باندې خبرې کو کتو سی لش اوردن کو دداوی روپی جانے چې دا سبی بیماری دا او د دینه علاوه سی چکم دا ددا بیماری چکم دا کنا سمر عام دا چکم دا په خلکو کې د دې لش معلومات چې اوردن کو تور کې سی.
1: جی بالکل. ویریکوسیل د ټول ناول خو بزدا ویم چې دا د نارینه بیماری دا یی دا ځوانانو بیماری ده د سړو بیماری ده یو عامه بیماری ده چې نن سبا زمون په ټولنه کې په ډیرو سړو کې دالی دلی شي. چا چې تیر کړی وي یا چاته چې د ویریکوسیلز مسله وي هغوی به پیژني. چا چې نه وي
0: جی
1: نو هغوی هم پیژندلی چې ویریکوسیلز څه سیز ده. په ویریکوسیلز مرض کې د ٹیسٹس نوی خسیه چی ورته مونږ وایو انګه
0: جی جی جی
1: ٹھیک شو جی دغه اگے غیر چا پیر چی کمرګونه دی اگے ته مونږه پمپینی فارم وینیوس پلیکسس ویل شو غیر معمولی تور باندې داس شي دا کولاو شي دا پیلاو شي دا پیل شي دا حالت دا خپینه دی زمونږ پخپو کې چې کوم ویریکوز وینز دی هغې سره ملتا جلتا دی لکه هغې سره یو شانتی والے لري دا خټکینی دی په دې کې چې کوم دی په خلکو ته شولې دی ته دا خټکینی دی دا ځوینه
0: یان دا وچ شو کې چې ګنوا لوندې طرف ته وشه دوسی
1: د غلطه باجی وختو کې غشنش نه رګونه راشي
0: بلکل.
1: ٹھیک شو جی دا هغې سره ملتا جلتا دی د قویری کوسلز د قویری کوسلز لیفت سایډ ته زیات راځي
0: یعنی ګس سایډ ته
1: جی چې ګس طرف ته چې کومه انډه ده یا اگې ده د دې دا رګونه چې کوم دي د هغې هغه ساخت او په هغې کې د وینې هغه بهاو چې کوم دی کم بلډ چې پکې سرکولیټ کیږي د هغې لارې چې کوم دی نو دا مختلفې وي. ویریکوسیل یو داسې حالت دی چې په دې کې دا کم رګونه چې د اګونه واپس وینوړی په هغه واپس رګونو کې کوم اګونه چې واپس وینوړی په دغه رګونو کې د دې په والونو کې یا د دې هغه ویلیو چې کوم دی هغه په صحیح طریقې سره کار نشي کولای چې د هغې په نتیجه کې وینه په دغه رګونو کې جمع شي رګونه پړسیږي رګونه پیلاو شي او ورسره ورسره د دقې انډو هغه درجه حرارت چې کم دی نه هغه هم پیلاو شي او زیات شي.
0: جی
1: نو موږ تاسو پیژنو چې ویریکوسیل زوم دقې ته ویلی شي چې ګیر چاپیره ایر دی چې انډو باندې چې کم هغه شنه رګونه راشي یا راوپړسیږي نو پدې کې وینه جام شوی وینه په صحیح طریقې سره مطلب دار چې واپس نشي وړلای کې دي تدک کې د وژنه اگر غونه چې کم ده پیلاو شي او
0: سیدا کدي ازباب باندې مش خبره کو چې ډاکټر صاحب کدو سیدا اوردون کو تلش وشو چې دي ازباب څه دي.
1: جی بالکل. د دې ازباب کې د ټولو نه اول زمون سره پیدایشي ساخت خرابې ده چې کم خلک پیدایشي وي
0: جی
1: وي یا هغه خلک چې هغه د زیات وخت پوري ولاړه کوي ادریگی ڈیر وقت پوری بعض خلکو کی داسی بھی چی خاندانی روح جان بھی پکے یا ددقی دا وریدی چی ورطا مونگا وایو
0: جی چی
1: ددی وریدو کمزورتیانے یا پدی کی کمزورتی رات لل بعضی وقتوں کی دا خیٹی دا مرزونو یا بعضی وقتوں کی دا گردی دا

0: او چورته مونږ وایو هلکا درد به پکې وي, خاص طور باندې چې کله هم د ویریکوسیلز نارینه ولاړ وي, د ویریکوسیلز مرد ولاړ وي, نو د هغه په انډو کې به درد محسوسیږي یا هلکا شانتی درد یا کې چاو به پکې محسوسیږي. دا رګونه چې کم دي دا به د ګوچو په شکل کې محسوسیږي. دا ګوچې خو پیژنې کنه, مطلب داسې راټول شوی
1: راټول
0: شوی, او داسې د دې په ویریکوسیلز په علامتونو کې دا هم شامل دي چې یو طرف ته اگې چې کوم ده دا به یو طرف ته انډه چې کوم ده دا به یا غټه وي یا به وړه وي. خصوصا چې کله ګس طرف ته انډه وړه وي دا د ویریکوسیلز په علاماتو کې راځي. د دې د علاماتو سره بیا تړون لري نورې بیمارۍ لکه مثلا بانچپن چې ورته مونږ وایو, انفرټیلیټي چې ورته مونږ وایو, یا د سپرم د تعداد او د معیار کموالی, یعنی د دې وجې نه بیا ماشومان هم نکیږي. خو بعضی مریضانو ته هیڅ قسمه ساینس سمپټمز نه وي, د هغې باوجود د هغې ویریکوسیلز راځي. د دې بیا مونږ سره مختلف درجات دي, مختلف گریڈ, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. کله چې دغه ویریکوسیلز په لومبی گریڈ کی وی, یعنی په اولنۍ درجه کی وی, نو دا به داسې کیږي چې کله هم د زور کوي, د زور کولو په وخت کې به دته محسوسیږي دغه درد, دغه هلکا شانتی کچاو, دغه باری پن, دغه رګونه. گریڈ ٹو ته چې کله دا بیماری لاړ شي یا په گریڈ ٹو کې چې وی, نو بیا په لاسو باندې په اسانۍ سره محسوسیږي. چې کله په گریڈ تھری کی وی, نو بیا به داسې وی چې بیا به بغیر صد لاس نه مخامخ په نظر راځي. لکه فرسٹ کې بداسي وی چې د زور سره بداسي کی, په سیکنڈ کې بداسي وی, په دویمه درجه کې بداسي وی چې د لاس سره به محسوسيږي چې کله به لاس لګي, دریم سره بداسي وی چې دا به بغیر د لاس نه بغیر صد زور نه مخامخ کاری چې دا ویریکوسیلز
1: دے. صحیح دین الوا کموش بیا مخلوٹ شو ددی چکم تشخیص سی ڈاکٹر صاحب کدی میں تو خبر ہو کہ ددی تشخیص کم نہ من گسن کے کولے شو سی.
0: جی بالکل دسیدا چ تشخیص پہ حوالے سرا چ من کلا ہم ڈائیگنوسس کو نو ددی دا پارا د ٹولنا اول سب سے اہم ٹیسٹ کلر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ.
1: جی
0: منګور ته الٹرا ساؤنڈ کو ٹیسٹیکولر الٹرا ساؤنڈ ویلې شو. دویم د ضرورت متعلق کچری دی شادی شدی او د دو ماشومان نه د بچیان نه, نو د بیا د ضرورت په وخت کې بیا مونږ سیمن انالیسز هم کولای شو. نو نه دغه سیمن انالیسز او ڈراپلر الٹرا ساؤنڈ کلر ڈراپلر الٹرا ساؤنڈ پدې دوه کې بیا پتہ لګیږي سیمن کم راځي چې هغه د دوی سره نه زیاتیږي. په دغه دوران کې بیا موږ الٹرا ساؤنڈ وکړو, الٹرا ساؤنڈ بیا پته ولګیږي چې د مطلب دار چې ویریکوسیلز شته دی. کچری په دې باندې تاسو ځان نه انګار کو, یا مثال په تور د بیماری تاسو اګنور کړل, نو د سپرم تعداد به کموالی پکې راځي. کم چې وته منی وایو مونږه یا جراثیم ورته وایو, د سپرم د حرکت او دغه ساخت به متاثر کیږي. ٹیسٹیکولر اٹراپی ورته ویل کیږي چې دا گئی و چې دیم شي, ٹھیک شو. او بعضی وختو کې په مریض باندې بیا درد هم د اګو زیات وی, چې کله هم د دې علاج نکړي شي یا علاج کې تاخير وکړل شي, نو د دې نه بیا د قپې چې د ګانه پیدا کیږي چې منی به کمزوري کیږي, د منی تعداد به کمیږي, سپرم حرکت یعنی د منی حرکت په صحیح نه وي, د منی شکل به صحیح نه وي, او دا اګه چې کم دیدام خوش کې دي شي, ور سره په بعضی مریضانو کې بیا پاندو کې درد هم محسوس.
1: صحیح دی. دین لوا کوم خبرې ترې کوسي د دې چې کم علاج دي سي سپیشلی په هومیوپاتیک طریقې علاج کوي, د دې علاج موجود دی او کنه, یا د دې علاج ته او کنه.
0: جی بالکل, زمون سرا جدید پتب کے کمنگو تاسو ګورو نو مختلف طریقې علاجونه چې کم دی هغه راوي دي.
1: جی
0: سو کې په دمونو صحیح کوي, سو کې په درک په وخلو صحیح کوي, سو کې مطلب دار په اپریشن صحیح کوي, سو کې په هومپاتیک دوایانو صحیح کوي, سو کې په نیچرل میڈیسن صحیح کوي, سو کې په ورزش صحیح کوي, سو کې په سو کې په سو. هر طریقې علاج والا په خپل

زم مارکیټ کې آل پروډکټ ملاویږي محمدین کاسمټ زور دی وای چې جار رو زبردست محمدین زماړي زیات خو ګروړ دی په غزنی خیل کې په کریم خان مارکیټ کې دکان دی او تمام پروډکټ سره ملاویږي ها محمدین کاسمټکس اینڈ چپل سٹور دی په غزنی خیل کې په کریم خان مارکیټ کې دکان دی تمام پروډکټ سره ملاویږي ها مولانا عبدالخالق صاحب وای چې سلامونه مې قبول کړه مولانا عبدالخالق صاحب خیبر پلازا منگل میلے کی دکان دے تمام پروڈکٹس

ماشاءالله محمدی نظر دلی خان ماما بانگی خو دې کوم نن ګور علال کړي دی ها جنت اکرام السلام علیکم ویلکم انعام خان څنګه आवाज کلیئر دی ډیر زیات مننه خوشاله اوسې ها لیش کې ډیر زیات نه ها

کال درو پکې واخلم ها. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما آواز ما باندې اوري ها نو سو په ګډونو په مینا اور په ګرانه دلچکمنو کال لیس کوم به تاسو خبرې نه کړم.

ویر سره که څه خبرو که کنه سینو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم وټامین سی فیس واش دی هغه ډیر زیاتې فائدې دي خاصه فائدې دا دي کنه چې مخ اکثر ببرواله کې سي څوک څه کنه دا ننګي چې کوم دي کنه دا ننګي دا پوز سره خو شی لکی چې کوم دي کنه دستر ګلان دي چې کوم لکی دي دا ډیر زیات ببرواله کې سي ځنه خلک ډیر زیات ببرواله کې سي دا سه پټو خو غوندي خو نه سي وجه څه ده ببرواله کې سي وټامین سی فیس واش په ولګو سي غیستر مخ وینځ دا دا پټوخي بلری شي دا ختم شي همیشه همیشه د پرو دا پټوخي چې کوم کنه بیا ناراضي خان دا د دې کمال دي سي دا د دې کمال دي دا د دې چې کوم کنه استعمال سره چې کوم کنه مکمل توګه باندې بلری شي بیا بیا ناراضي هم نه سي بیا ته نه ټینشن مالې سي نو ټینشن نه ناراضي خان یوزل چې تاسو استعمال شروع کړي دا نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان وټامن وټامن سي فیس واش استعمال شروع کی بیا بنا رضی خان الحمدللہ سی چې چا استعمال کړی دی هغه برتا دواګان کې چې زمونږ راي سه فیس واش استعمال کړی دی دغه شان چې زمونږ ویټامین سی فیس واش استعمال کې ګنه سی به هم رتا دواګان کې وای شان ٹھیک دی

دي کې د جادو سره کمال نشته چې دا نوینشن کاسمیټکس پاکستان کې کمال دي چې خلکو له خوشاله ورګي رانی خان اور د دین رواسي خوشاله ورګي خیسونو ورګي نو خلک راخلي چې ملوي خاصي نو دي کې د جادو یا منتر نشته خا کې دې کنه تاسو ویجی مونږه جادوګر جادوګر جادوګر جادوګر نه نه نه دا دا د نوټینشن کمال دي نوټینشن کمال دي چې خلک یې خیسته کړي دي خلکو له خیستونه ورکړي دي شلګانې ورکړي دي ځکه خلک یې سیملی سي روړي سي سو بالکل اوسې هر وړلی شي سیملولی شي.

0: اس پڑکا چې پریوزی کې نه مټ باندې بیا تام شي نو مې خلک وی چې بیا هم تام نه وسړ یا تام د خلاص نور چنګ دینه لوړ نشي اسنا چې کوم د ملي شهر سره مقابله شروع کیږي. نه زه چې
1: اور تلار سکه نه بس پلان دی ما ورته له چې اوس تام نشي موږ پرچې دي کنه وای چې را درو ما مور دل مالک دی او کال نه درته خو بس دلش کې با اتم چې بس درو چا د قسم ودا ګار درو مو پسی
0: ها ها بس چې کوم د کنه اسنه چې ځان دی بیمار کړی وي کنه بلال سه دی بلال بلال چرته یو ځای کې وکنه نو بیا یکور تر کال کو ما ګرده کې درد خېږي کنه نو بیا یکور تر منډه کړلې سي نو ویدل چې ګل دلته کې روغلند دلته مسره ډیوټه کې نو مورې کال ور پسې کړو نو مورې کال ور پسې کړو زمونه چروان نه تښتې کنه ارمنډه نه کې وی چلته کې ډاکټر هم شته حکیم هم شته دي نه سي ګورې چې ته داسې لکې تل شي سي
1: منځو خو خیر داسې نه یم کنه چې راغلی مو کور ته مې ځین چې کال کله ورته کوم وای کور ته ګینټین را کوي زه ورته وای چې وکړه داسې د موږ پښتانه نه کوي زه ورته وایم چې بس دلته مسافرې ما ته خوند راکوي
0: درته وشو درته وشو کوم ځای ته مسافرې ته لوړی پنجاب ته
1: پنجاب د لاهور په لوی پته نه لګیش ته کوم ځای د منډي به هو دین ورته
0: بس داسې کور ته چې کالو کې وای و مورې داسې ګاډي چلی شي کنه داسې بوټي دي داسې موټرې دي کنه نو خیال کو چې د ګاډه مړ نه وسی در مونږ وسی نه چې ګاډي د کسي ور راځي کوم د کنه چرته چا ورسنه مرته کل بیر پر وایلی
1: نه نه یو هغه سره درمو چې کوم موږ ما سر نه دا کوم خانجی سی دا
0: اها
1: سهار مال درمو سره کوم زده ور تکای وای هغه دا وای کمره نه ګاډه مې نه زدا شنه چې شته ورون نه وایو
0: او بس ګوره خیال کو واشه دې کنه اسه نه شي هغه خبره موږ ملګری تبلیغ ته لړو غي غریب یا زړه کې دکنه کورته نو هغه اسلام آباد پر پنجاب په مخه روړو غریبی چې یاده ته ډاکټران دې دی دا بنان شوی ته چې کورته زې علاج کوم ځي
1: خیر دمو ډیر سره د خپل ډاکټر د کنه غړ ډاکټر ته مکمل د ځای د پنجاب شه مکمل غړ ډاکټر دی د کنه خیر د سره د انشو بیماران چې لیا اکسیډنټ مو سره په هغه کای مطلب روغای بم بیا
0: سای سې زب ډیر سې ته مننه خوشاله شي هغه چې را وس موږ نه موږ اسې خجګم د کنه لوتی و د سره وسارت شې د سید رحمان ویشن سي
1: اچھا
0: او او او زړه ډیره مننه خوشاله شګه درمن شي نو ټینشن شیمپو دي ځان سره وړي کنه بس داسې لوړي یاره
1: شیمپو هم راوړو ختم سلا لاینس لگا چې را دروم بیا راوړو
0: او کنه زګور تپړه دا بجټ مطابق شیمپو وړي 300 روپۍ دی لګولې وي د زل شلوړ شي تنخوا مون خو بده خو سي ځان سره به کې دوی واچو
1: نه سره دا ور چې را دروم کنه دا ور ته بدو دارانو او کریم وړو بیا راوړو دلته ملګری دي چا خلاص کې سپین شي
0: ها ها ها زبا سترای پیو کو ګورې نو زمانه
1: وعلیکم السلام
0: زمانه خوشحال شه.

اوردونکو ټایم هر سره اپ لښ پوتې دا خلک لښ پوتې دا ډېر کم ټایم سره پوتې دا زه تاسو نه به اجازه ته خو له ټیک دې یو ورختا ورختا ځکه ورته ګورم پوری ډنګ شم او کیسی ماته پسترو کې حلوای دخلي خبر دی فګې دې مړو شم رج ما خوري خوشاله شي کې درمنه شي عزت منه شي وشي سلام الله شرنګي ماشالله نو ټینشن پروډکټس زنده باد مزیدار دي مننه.